Bila je to Milica Pavlović, 4 sata i 25 minuta. Sljedeći na našoj listi je Mirza. Kaže, pusti da vjerujem. Dobar dan.

0: Revidiranim predlogom MOL-a, ali nastavljamo pregovore, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Dodala je da se paralelno nastavljaju razgovori između MOL-a i Gazprom Njefta, ističući da je važno da i ti pregovori budu završeni kako bi OFAK doneo konačnu odluku. Beograd očekuje velike pozitivne promene, izjavio je ministar Siniša Mali. Dodao je da će koristi od metroa najviše osetiti građani. Ističe da se radi i na novoj železničkoj vezi između Zemun polja, aerodroma Nikola Tesla i kompleks Expo. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da su 23 politička subjekta podnela liste kandidata za izbore 7. juna i da je na njima ukupno 917 kandidata, a da 4 stranke koje su najavile učešće na izborima nisu podnele liste kandidata. Rok za podnošenje lista istekao je u ponoć. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da se nada da će odluka suda u Hagu o prevremenom puštanju generala biti pozitivna. Dodao je da je stanje njegovog oca nepromenjeno loše. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump doputovao je u Peking u državnu posetu Narodnoj Republici Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Na aerodromu ga je dočekao potpredsjednik Han Zheng. Čuli ste vesti?
1: Radio.
2: Radio.
3: S3 vožnja sa Helenom.
4: Na sljedeći na našoj najjačoj playlisti su Aca Lukas, Semina Jahović, Gazda Paja, pre toga Heni i Breskvica. Da li slušate nove Breskvicine pesme koje se vrte opet kod nas na S3 radiju? Ko ima još nove pesme, tačnije koji je izbacio novi album, pričamo o tome uskoro.

0: Trending hitovi.
1: I samo dobar bit.
0: S3.
2: Wow, fantastic band. Iša, zbog jedne greške ti